0: цага, о не погана цага.
1: Янлау, сейчас я засунул на себя го. Андендер и джичо ангатангболенгундер. Окей, да.
2: 舅妈，我跟那个梁国栋商量过了，一定帮你们把牛羊卖出去。
3: 谢谢石总。
2: 哎呀，
3: 这事要是成了的话，我们这儿的牧民都感谢你，给你祈福，给你献哈达的。
4: 不用，都是缘分啊。扎西德勒。
3: 扎西德勒。